0: 新节目你都没有听到是的一个 radio， 所以我们 Alex 不是一看到这个 radio 你都是被选
1: 啊啊哈子啊玛利亚巴哈卡巴里爱我们说分起来你也是一定去那里来去了安慰我的那他他的他们就问那里他的去所以他会还比你在去洗的也是嘛去不得去洗的这些人的曼哈就进了 place 我们说的曼哈就 DRC radio 东西我们在去的时候来就是 DRC radio 东西在曼哈就 tune in radio gallery maitona radio radio garden kokuma zaki iya sauraron BRC a shafin sada zumunta na Facebook a BRC Radio Bauchi kazalika zaki iya sauraron shirye-shiryen gidan radio BRC da kuma karanta labaran su da turanci da Hausa a adireshin su na internet a www.brcradiobauchi.org da duk sauran kanalan sada zumunta da kika sani na Telegram, Instagram, Twitter wato X kenan sannan ma da YouTube domin kallon bidiyo na BRC Bauchi sannan kar ki manta BRC Radio Bauchi sai kawai yake da tashoshi a sauran kananan hukumomi Gantin tsada dukkan fadin jihar da ɗebo labarai kuma kina nufin da ina cikin garin Masoro ko Ibadan sai kan BRC Bauchi
2: haji ya wuri kira a yake da kike a duniya nan matukar akwai internet a gurin to zaki iya kan BRC Radio Bauchi
0: to dan

0: Allah ke mana dauki Allah ke mata kaca
1: gaji dahana mace rayuwa
0: ta hana yayi ya dahana mata kuka dan yawo ba wasali
1: ni ne farin ciki zaka kuka kuma bakin ciki hana bacci
0: illallah